Menyelaraskan hidup dengan alam. Sabulungan yang berarti seikat daun